0: și poate unul și mă rade și mă vine atunci când și mă batoș, nu?
1: E tare, mă, că când mă dă la el.
0: Cale, na, te e tagi și mă vete, mă de capușel, da, el amarta, mă de mărmana, când mi-a șarântă, na. Muști ca la yang dia muskali musada lambang kagungan negara te ayah.
1: Bener, bener, bener.
0: Sadaya-daya di sima bete kengeng wartos di jami anu maruli di pasar. Cenah kaayaan di pusir daya teh.